0: Klokka er 8.30. Dette er NRK Nyheter. Det drar seg til i forhandlingene om en oppdatert forsvarsplan på Stortinget. Målet er et bredt forlik, men nå krever Høyre flere milliarder kroner ekstra for å støtte regjeringens forslag. Peter Frølich fra Høyre forklarer.
1: Det må definitivt legges noen milliarder mer på bordet for at alle partiene skal bli enige. Høyre har vært veldig opptatt av tre ting. Det ene er at vi fremskynder anskaffelsen av langtrekkende luftvern. Det andre er at vi får en omfattende droneplan for det norske forsvaret. Og det tredje er at vi reverserer kuttene i heimevernets øvelse og trening.
2: Både luftvern, droner og heimevern er viktig. Det slo vi fast i langtidsplanen for 2 år siden vi vedtok den. Men vi har også med oss det faktum av at kostnadene har økt ganske dramatisk.
0: Sa til slutt Arbeiderpartiets Nils Ole Fosshaug. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener foreldre må endre holdningen sin til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn. Det nasjonale foreldreutvalget for grunnopplæring mener kunnskapsministeren med dette utspillet i for stor grad detaljstyrer norsk skole. Bare 2 år etter at de ble hasteflyttet fra Bredtvet, så er det foreslått å igjen flytte kvinnelige innsatte ved Ullevålsmo fengsel. Dette for å gi plass til flere mannlige innsatte. Justispolitisk talsperson i SV, Mirell Høyer Berntsen, reagerer sterkt på forslaget og ber regjeringen om å snu.
3: Nå vil jeg be regjeringen om å stoppe. Jeg har sendt skriftlig spørsmål til justisministeren, og jeg vil be om at de nå stopper opp. Vi trenger en plan. Vi kan ikke sende disse kvinnene ut nå midt i rehabilitering, og at de igjen får avbrutt sine opphold. Dette her er ikke rehabiliterende, den måten de blir behandlet på, og vi er nødt til å ta grep. Og der må regjeringen levere.
0: Politiet i Oslo mistenker at 2 branner på Voldsløkka i natt er påsatt. Nødetatene rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane. Kort tid etter så begynte det å brenne i en sofa i et portrom, og flere beboere valgte å evakuere seg selv. Norge bidrar med 50 millioner kroner til å bekjempe Ebola-utbrudd. Pengene gis til helsekrisefondet til Verdens helseorganisasjon, WHO, etter et nytt Ebola-utbrudd i Kongo og Uganda. Å stanse utbrudd tidlig redder liv der krisen skjer, og gjør også verden tryggere, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Norge er en av de største bidragsyterne til WHOs helsekrisefond, og sto i 2025 for over 46% av finansieringen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her får du lokale nyheter. Kun David Møller Wolfe av spillere med tilknytning til Brann og Bergen ble plukket ut av Ståle Solbakken til årets VM-tropp. Flere ble overrasket over at Felix Horn Myhre, som tidligere har vært spiller i stallen, nå ikke ble tatt med. NRKs fotballekspert og tidligere brandspiller Karl-Erik Torp tror individuelle kvaliteter hos spillere har styrt valget.
5: Jeg tror Telo Åsgaard, som en annen type spiller enn Felix Horn Myhre, han ble valgt på grunn av sine kvaliteter som ikke Felix Horn Myhre har. Så jeg tror nok, hvis du sammenligner litt av spillerne som det er fort å gjøre da, dagen derpå, så er Felix Horn Myhre for meg en bedre fotballspiller. Han har en bedre totalpakke, men så har nok Telo Åsgaard en X-faktor, noen kvaliteter som peker seg litt mer ut, blant annet det å forsvare egen boks og det å kunne score mål i motstanders boks. Det er utrolig synd for Felix Horn Myhre.
4: Namsfogden i Vest flytter nå sine hittegodsauksjoner over på nett. 2 ganger i året har folk kunnet gjøre store kupp på politiets auksjoner i Bergen, men fra nå av må det kjempes med folk fra hele landet. Auksjonarius Marianne Johansen hos Namsfogden i Vest har hatt ansvar for auksjonene de siste 15 årene. Hun forklarer at dette vil frigi ressurser.
6: Det fylls upp väldigt raskt på politistationerna och de har ju inte obegränsat med utrymme. Det går väldigt mycket resurser för namnsmannen att genomföra de här aktionerna. Så blir jobben ganska mycket lättare för oss.
4: Politiet trappar idag upp söket efter en savnad man i Björnafjorden. Man blev meldt savnad igår. Det har varit sök genom hela natten och 15 personer från Röda Kors, civilförsvaret, drone och hundförare har varit med i söket. Politiet har fått noen tips som de jobber med og søker blir trappet opp i løpet av morgentimene, der enda flere frivillige blir med. Politiet oppfordrer folk til å se etter i uthus, garasjer og i lova.
7: Tack ska du ha, Dina. Riktig god morgon. Du hör på God morgon Hordaland med Per Vidar, Anna och Espen I studio. Och Anna, det är Anna Hellevalle som är vår fredagsgäst idag.
8: Ja, det är många som har skrivit till oss I NRK-radiopen idag, för det handlar lite om hur gammal är du som hör på oss akkurat nu.
7: Ja.
8: Väldigt många som är inne I appen och stämmer. Och så är det många som skriver att, för exempel Odd Rune, hej, jag är 18 år med 52 års erfaring. Ja. Björn Ivar, han säger, jag är 30 år med 60 års erfaring.
9: Ja.
8: Ja, det är ju lite sån kostnad att se på sig själv.
9: Alltså, man har ju olika ålder, vet du vad det är?
7: Har man det?
9: Du har liksom biologisk ålder, du har psykologisk ålder, det är olika ålder. Och till och med kroppen vår äldes I olika tempo. Alltså, hornen din är gammal när du är 11.
7: Så pass.
9: Så det är noe med att kroppen är inte en ting, ålder är inte en ting.
7: Nej, då vet vi det. När det gäller vära, vi måste ta det med och skyet stort sett uppehållsvärd idag, sörlig bris på kysten, ökning till frisk bris och fredag eftermiddag så håller upp en liten kuling på kysten. Så blir det perioder med lite regn, väsentligt nord för Hardangerfjorden.
8: Ja, ska man ta temperaturen och köpt tåg eller?
7: Kör på.
8: Det är 12 grader I Skånevik, Lærvik och Bergen, mens Odda och Mongstad har 11, Voss har 10 grader. I trafiken går det fint.

0: den är grej den för en fredag. Uptown Funk på NRK P1. En riktigt god fredag förmiddag till dig. Klockan 11 är att Ronny blir med dig 2 timmar framöver och gläder mig väldigt till att slå följe. Först nu så ska vi få en uppdatering på nyhetsbildet. Tone Nordahl är på plats och vi startar med NATO-möte i Sverige, Tone.
1: Ja, vi är inne i en skevnetid för NATO, säger en forskare. Och en av dem som deltar på mötet, det är också USA:s utrikesminister Marco Rubio. Han säger att NATO må vara en allians som är god för alla medlemsländerna. För mötet så har ju USA uttryckt missnöje med manglande stötte till Irankrigen och USA:s president Donald Trump har flera gånger truvat med att dra USA ut av NATO. Detta är en skepnetid för NATO, säger forskare Marianne Riddervall.
2: Ja, det är det, för det är mycket mer spänningar i förhållandet mellan USA på den sidan och Europa på den andra. Det är en del sådana grundläggande oenigheter. Det gäller Ukraina, var inte vi får eller var Europa inte får så mycket stöd från USA längre. Det gäller ju Irankrigen och så är det den osäkerheten vi har runt amerikanska säkerhetsgarantier för Europa. Mm. Så det är en ändringstid. Nå, ikke sant? Det er en skjebnetid. Det er, spørsmålet er litt sånn, hvordan kommer NATO til å se ut i fremtiden? Hva er dette NATO 3.0, hvor Europa skal få en større rolle? Og får vi amerikanerne med oss på å samarbeide om å bygge opp dette til noe som fungerer for alle, og hvor USA også er involvert? Det er det europeerne håper på.
1: Og USA setter våpensalget til Taiwan på vent nå. Våpensalget er verdt 14 milliarder dollar og blir holdt tilbake på grunn av Irankrigen, sier USAs marineminister. Hensikten er å sikre nok ammunition til den pågående militæroperasjonen i Iran, ifølge amerikanske myndigheter. 5 gutter under 18 år er pågrepet etter 2 branner på Voldsløkka i Oslo i natt, skriver VG. Politiet misstänker att guttene har noe med brannene å gjøre. Brannene kan ha vært startet med vilje, ifølge politiet. Ved 3-tiden i natt brant det i en bygning på Voldsløkka, og like etter begynte det å brenne i en sofa i et portrom i nærheten. Flere beboere våknet og kom seg ut av bygget. De 5 guttene er foreløpig siktet for å ha satt allmennheten i fare. Fotball nå. Morten Thorsby var en av dem som ble forvirret da han så videoen der Norges tropp til fotball-VM ble presentert i går. Thorsby, som til daglig spiller i italienske Cremonese, ble en av de 26 som Ståle Solbakken har plukket ut. Videoen åpnet med en hilsningstale fra Kong Harald, før spillernavnene ble presentert visuelt med klipp av drakter og grafikk i stedet for å bli lest opp som vanlig. Og det var ikke lett å få med seg hvem som skulle få spille, sier Thorsby.
3: Jeg kom ganske sent, så jeg fikk et par nervepirrende sekunder der før navnet mitt dukte opp, så... Ja, så det var spännande. Vi skönte heller inte helt i starten, men så skönte jag efter andra namnet där att det var troppen som kom och så var väl jag näst sista namnet, så ja, det var en lättelse när jag så det kom upp.
1: Ja, och flera seere och lyttere har också klagat på att det var vanskelig att få med sig namnen igår. Men hos deg skal alt være klart og tydelig i dag, Ronny.
0: Jeg skal gjøre mitt aller beste, Tone. Bra. Takk for nyhetene. Vi snakket som en times tid. Ja, klart, tydelig og ingen forvirring. Alle får lov til å være med. Her er det ingen tropper som skal plukkes ut. Alle får bli med på NRK P1 frem til 1. Akkurat nå startet ballet med denne fantastiske fra Portugal The Man. Du får feel it still. Velkommen hit.

Bangfield och hon har varit tidigare månadens urört. Det här är ny norsk musik och jag måste säga Untangled låta väldigt fin. Och där är ju det där som det där som jag nämnde i den meldingen jag las för det kollektivet, ikke sant, att det är två, det är den tredje kollektiva buen som kanske kommer snikan ut och har med sig en fyr och det är lite fnisande stämning. Och då är det ju det där som hon synger om här. Det är ju det hon synger om Rebecca här i låta sig om den nya förälskelsen. Eager hands in summer weather, hä? Vackert, nydligt. NRK P1. Nu kan du vinna bacon. Hvis du vil, altså det helt opp til deg, du, alle som vil kan være med. Du må bare, det eneste du må gjøre for å kunne delta i konkurransen min, at du må inn i NRK radioappen og finne mitt program og finne muligheten til å sende meg en melding. Og så må du ta med, i tillegg til svaret på spørsmålet som kommer på sikt, fullt navn, adresse og telefonnummer. Som vanlig med svinlotteri, mulig å vinne et nydelig stykke bacon, og hvis du ikke heter bacon, så finner vi en annen premie som passer deg utmerket, sånn at alle kan vinne noe som er digg. Og så er det jo sånn at vi har en litt lang løype mot mål, for det liker jeg at det er litt krunglet vei, men til slutt så kommer vi til et spørsmål, og spørsmålet blir tydelig, og det svarer du på, og så kan du vinne. Ok, gjør det klar i appen NRK Radio. Skriv inn navn, adresse og telefonnummer, det må du ha med for å kunne vinne. Og vi skal begynne med litt dagsfersk musikk, for i dag så kommer altså Olivia Rodrigo med låta som heter The Cure.

Ja, den är fin den där Drop Dead. Och där är det alltså då, det som är fint är ju att den typen som jag förälskar på den barn och hoppar aldrig stänga och att han aldrig får drucka upp den öl och aldrig går hem. Så är ju så, syns det stas att han kan hela texten på Just Like Heaven och The Cure. Som jag tänker är en fin egenskap. Hvorfor ikke? Det er jo deilig å kunne teksten på Just Like Heaven. Så det er jo en just, nei, en The Cure-referanse der, og derfor har man jo pratet om, så kan det være det hun er inspirert av i den nye låten også.

Och då var jag häktad, jag kände att dyka ner The Cure som fört mig vidare till kanske att ta en runda på David Bowie. Och så plötsligt uppdagade jag några andra grejer där. Och så ramlade jag igenom en sån tunnel av gammal musik som jag som ung man frälskar mig i. Och det måste jag säga, det där med att unga folk kunde höra på ny musik, det är bara en myt och det är bara tull och det stämmer inte. Och jag syns ju det är göj då när gamla hits plötsligt bara pippla uppover på topplistorna notedags, som för exempel för ett par år sedan Kate Bush fick ny giv i gammal klassiker på grund av Stranger Things.

på ungdomsskolen och efter 36 års venting, skriver Christian, så kunde hon och jag tidigare år omsider bli ett par, ett vi, god pinse. Tänk det. För det är helt den som väntar på något gott och så vidare. Det är ju helt fantastiskt. 36 år. Första veckan på ungdomsskolan så skönte Christian det. Måtte bara vänta ett helt ungdomsliv och så är man där. Lycka till och tusen tack för mellan Christian och god tur till Trondheim och till kärleken och till pinsen. Karin har sett meddelar och skriver hej och god fredag. Må påpeke skriver hon att vi är fyra jenter i kollektivet till Telle som har sett meddelning från läst meddelning från Stad och sista man som akkurat nu sitter fast på campus jag är sista man sitter fast på campus och så skriver hon sommerferien lar vänta på sig och kommer inte för på tisdag men jag gläder mig massa till att fira dig andres ferie och inte minst kärlek ikväll. Dessa jentene gör alltså kvärdagen så fargerik och fin. Kanske skriver hon vi kan ta en liten Baileys och on the rocks också. Oj. Det blir lite av en kväll. För det var Ella som meddelade för Tellis då som alltså då sitter där i kollektivet där, sant? Och hon är inne där inne på rummet sitt och där är en fyr och han var där och har varit där. Ja, det är något kör. Och nu alltså då Karen som sitter på läsesalen då på campus och som inte får fri i lag med andra idag, men så blir man färre likväl. Och det är viktigt. Det är viktigt att huska på att själv om du har kaos Karen fram mot din sista examen för sommarferien på tisdag, så må man ta sig såna små pauser och bli med och fira. Och jag tar en Baileys on the rocks ikväll och fär kärleken och friheten till de andra. Och så kommer du efter om tre dagar till. Lördag, söndag, måndag, tisdag. Okej, fyra dagar till då. Men då kommer Karen snikande efter och säger jag vill också vara med och fira. Jag vill också ha ferie. Tusen tack för meldingen Karen. Och måtte, jag önskar dig lycka till med sista inspurt och till alla andra som är med. Hvis du är med du också så är du välkommen i min inbox. Den ligger i NRK Radio fredag med Ronja heter programmet. Enten du bor i kollektiv, feirer kjærleiken eller feirer skilsmisse. Alle er velkommen i inboxen. Og straks blir det også ønskelåt Bonanza. Først skal Tone Nordahl gi oss nyheter etter at polisen har gitt oss Every Breath You Take. Og den får du nå fram mot 12 på NRK P1.

0: Emotion av John Parr i Vestland idag. Då är ju dansefoten igång, Ann-Beate.
1: Ja, den är det i alla fall här hos mig. Jag vet inte med dig, Tarjei.
0: Jo då, jag dansar. Så kör att det dansar.
1: Och det är fredag. Och vad är bättre att göra på en fredag än att dansa lite?
0: Lite, alltså i hvert fall etter hvert så kvelden blir eldre og eldre. Jeg forholder igjen bare klokken 7 minutter over 2 her, men senere skal det bli det altså Ann-Beate Eikås Rovland, som står i Førde.
1: Yes, og Tarjei, du står i Bergen.
0: Ja da, og sammen skal vi prøve å holde det med selskap med mye bra tematikker. Jeg gleder meg spesielt til fredagspanelen, Ann-Beate. Det blir mai-tema.
1: Ja, det blir jo det. Altså, den kommer jo nesten ikke unna de typiske tematikkene da, som kommer hver mai måned. Det er russ. Det är 17 maj, men så är det ju den 17 maj som kanske inte helt går sånn som alla skulle önska. Det blir väldigt käckt att spöra fredagspanelen om vad de tänker om då.
0: Och så är det också något annat som föregår i helgen. Det är inte bara pinse, det är också Stord Cup. Den, jeg vet ikke om det den største håndballfesten, i hvert fall i fylket i året, kanskje i hele landet også.
1: Jeg mener, jeg hørte at det oppimot 10.000 ungdommer, er det vel, så skal til Stord i helga da, for å spille håndball, og vi skal også ta turen dit.
0: Har du spilt håndball?
1: Nei, det har jeg ikke, men jeg har flere venninne som har spilt det, så jeg har sett utrolig mange håndballkamper opp igjennom tida.
0: Nei, jeg har også spilt aldri håndball, jeg spilte bare fotball, og jeg har veldig inntrykk av at Stord Cup, det på en måte håndballens vårskup.
1: Åh, det såpass, ja. Ja, men det gleder meg veldig til å ta turen dit og høre alt som rører seg der. Men det jo ikke den ene sporten vi skal innom i dag heller.
0: Nei, det nok en skuffet brandspiller som ikke skal til VM likevel. Felix von Myhre skal vi få høre fra etter hvert. Og nesten så jeg får bare vondt av å spørre han hvordan han har det. Men dere skal få svar på det. Og ikke minst så blir det live musikk i studiet.
1: Det gleder jeg meg til. Det blir bra. Det blir fredag i alla fall.
0: Send oss gärna en melding du hvis du har något på hjärtat. Appen NRK Radio är stället där du alltid når oss och vi läser var eneste melding vi har fått.
1: Det gör vi
0: självklart. Jag lovar läsa alla sammen. Narum nu, jeg vet et ställe får du i nästan 4 minuter på Vestland idag.

0: Sarah Bareilles.
1: Syns det var rätt uttalat om vad det är? Sarah Bareilles.
2: Bareilles, hvor kommer hun ifrån då?
1: Jag har ikke gjort research.
2: Nej, inte jag heller.
1: Det var dåligt gjort,
2: men jag syns det hörtes riktigt ut.
1: Ja, då säger vi det och hoppas det är gott nog och det är Vestland idag du hör på med Tarjei här i Bergen och Beate i Førde. Klockan är 3:07 blitt denne fredagen här, fredag för långhelg.
2: Ja, oh, det är deilig.
1: Det är mycket som är riktigt idag och ja, hoppas du har det flott oss.
2: Det gör vi och vi ska ha lite lokala nyheter här på P1 och det är det Per Christian Grimeland som står för och Per Christian, vi börjar med en ja, mycket omtalt video.
3: Ja, för leder i justiskommittén Jon Helgheim från Framstegspartiet han försvarar idag att han la ut ett minimalt sladdat bild från videon av Russevalden i Bergen 17 maj. Helgheim säger till NRK att han yngste sig lys på ett mönster där minoritetsungdom angriper enslige norske gutar. Han avvisar att han bidrar till en folkedomstol och menar samfundsintresse här väg tyngre än personvärnet. Socialbyråd Charlotte Spurkeland skriver på Facebook att hon ställer som byrådsledarkandidat för Bergen Høyre. Hon har varslat valkommittén om sitt kandidatur efter att sittande byrådsledare Kristine Meyer och ordförare Marit Vanke gjorde känt att de inte tek att val. Bergens Tidende omtalte saken först. Nominationskommittén i partiet ska lägga fram sitt framlägg 1 juni. Politimeldinger mot personer i Facebook-gruppa til minne om viljeitene som ble massakrert av mattilsynet, den nå lagt vekk. Det melder administrator Helge Fossheim Andersen selv på gruppa. Nibio politimeldte i starten av mai flere personer for hets og trusler i den mye omdiskuterte saken om geiteflokken på Kvist. Nibio stadfester at politimeldingene lagt vekk, men vil ikke kommentere saken utover det. Og det var allt i lokalnytt.
2: Tusen tack för den Per Christian och Tarjei. Jag vet inte hur det står till i Bergen akkurat nu, men här lite längre norr i Vestland så regnar det.
1: Ja. Ja, men det är grått här också. Jag ser ingen med paraply så antar jag att det inte regnar, men kan vet.
2: Ja, en akkurat nu så ser jag någon som fyker förbi på en sparkcykel där med hatta ganska gott träckt ned om ansiktet. Det kan nog vara lurt för det är perioder med regn vi har i vente den här fredagen och ser dessvärre ut till att bli värre i morgon också. Men kanske det kommer någon opphold då med opphållsvär i löpet av lördagen.
1: Ja, vi får hoppas det. Det är chockat fullt av maj ändå alltså. När det kommer till trafiken akkurat nu så det är nästan första gången jag har sett det någonsin, men på vägtrafikcentralens översikt så är det noll trafikhändelser.
2: Ingenting som sker.
1: Ingen trafikhändelser pågående i Vestland akkurat nu, men det kan nog likväl vara en del köer, så speciellt på E39 norröver, hvis du förlåter Bergen i norrgående riktning, både för det att det har varit ett trafikuhell, det börjar med en stund sedan nu, men det kan vara lite efterdörningar och i tillägg så är det ju pinsehelg, det är långhelg, det är klart utfarten är igång, så man må nog kanske belaga sig på lite mer kö än vanlig akkurat idag. Men hvis du ser något speciellt i trafiken som påverkar trafikbildet, send oss gärna en melding i appen NRK Radio.
2: Men du, tar jag vet vad som sker nu väldigt, väldigt snart.
1: Om jag vet.
2: Det, jag selvfølgelig vet du det här.
1: Tror det är tid för panelet.
2: Ja, det är det. Fredagspanelet, det är ett av höjdpunkterna på fredagarna. Och idag så får vi alltså besök av Deepa och Kjetil som ska diskutera typiske mai-tema.
1: Det blir både russ og 17. mai på menyen etter Askeladden, da hun pakker ned alt her i Vestland i dag.

0: Ja, det var alltså rebusen. Det är fem låtar, fem artister eller band som vi vill ha för bokstaven på. Du ser skeptisk ut.
1: Ja, jag bara stussar lite på den här sista, Tarjei. Ja, vi är i maj.
0: Jo då, men alltså...
1: Jag förbinder den väldigt starkt med jul. Jag ska inte ge iväg några fler hint än det.
0: Nej.
1: Men för mig är det en julelåt.
0: Men du, hvis du har, tror du har svaret, alltså send oss lösningsord i appen NRK Radio, så ska vi dela ut en premie etter hvert. Fram till nyheten nu, lokalnyheter, får du Mai här i Vestland idag.

0: en misstänkt man. Nu menar statsadvokaten att mannen har planlagt att dräpa en person i Stockholm. 33-åringen har varit tillsatt i det svenska försvaret tidigare och är siktad för att spionera till fördel för Ryssland. Det skriver Expressen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvall.
1: Dette er helgestart på NRK PN.
2: Deres oppsnutt, og da var det oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. En ny oppdatering fra nyhetssingen kommer om en time. Nå skal vi til engelske Tom Grennan og hans Little Bit of Love.

En låt som gärna figurerar på listor över de allra bästa politiska låtarna genom historien. Det väcker Bob Marley and the Wailers med Redemption Song. Och då ska du få norsk musik ifrån gruppen Haik. Här är I'm on your side.

Ja, det är ju lite ironiskt att en sång som handlar om press från plattsällskap och mangel på inspiration faktiskt ändå upp med att bli en hit. These Words från Natasha Bedingfield.